0: 水牛大叔，你真是有求必应啊！
1: 这不是我动的。
2: 王不要老爷，
3: 这些椰子水都归我了。我透心凉。
1: 黑洞，别忘了我们是来冰洞赤道的。
3: 霹雳说的对，那就从这里开始吧。霹雳，对不起。
1: 竟敢嘲笑我，我要把这里都冻住。赤道海滩冰冻完成，去下一个地方。
3: 好的，霹雳。
4: 银河，银河，闪耀的银河，光速出击，一路全无敌。
5: 赤道地带的沙漠真是荒芜啊！
6: 沙漠怎么结冰了？哎呀
5: 呀呀呀，慢点儿，
6: 你太慢了。哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀